0: ampa wo ye kania e shrein obe shrein ama wona wafum kwan anope se Kristo eni wa brabomua me catch yo se wafum kwan ne se wo be invite na wo be san abesi kwan papa no so e kwan papa no e kwan papa no o baba abesi sino ananti e se se urade se mumusa e kwan timpon e kwan papa no old path no e kwan papa no na mo nante so ano pe ye sa kwasem no mu bio na ye be divert akoba bi foforo enu timi catch wo se bie wa komamu na awurade asme ba wo nchena ano pe be sisi wo na ayo yie na ma wa rest mu ne ni daso wa brabo no mu
1: Jesus wa ye gania esren
0: daso wa brabo no mu
1: Jesus wa ye gania

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesebi